Barossi fatti seri. Dan ditunggu bukan fini nebel maka lokal sebele. O nielagel gaukli usi tene are lokal. Atau nei kalagele lehel moras mai da itine fatu. E depois ida mak tenki kuda pire tempo. Se ita la kuda pire tempo maka esi sempre attaka. Nebel hausi zere, aksi atu zamuru kare, kumbaya sire,

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sireo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu. Hau ni livro sireo kotu.